0: Totem tednu na Totem Radiju.
1: Čuj, Medvar.
2: Ja drugo ne gre, zove.
1: Ne gre drugo.
2: Češ, ne.
1: Tri gospe kupujejo kumare na tržnici. Pa rekla prva, jaz bi imela dolge pa tanke. Pa rekla druga, jaz bi imela male pa debele. Pa prodarec gleda, kaj pa vi, gospa? Meni pa vseeno, jaz pravim za solato.
2: Lepo, bravo, Tine.
0: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si. V Totem tednu na Totem Radiju. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.